0: اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمْ

0: واجعلني مع القوم الظالمين.
1: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.

خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔

اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے. جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے.

0: يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
1: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے. فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے. میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں.

وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

0: عليه واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ.
0: وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
1: اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں.
0: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ

0: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو ہتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل

0: مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا, تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے.
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

0: اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔

0: وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
1: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی, اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے.
0: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
1: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ.
0: وَإِذْ تَأَذَّنَ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا۔

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقُ

0: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ.
1: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: بِعَذَابٍ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ.
1: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ

0: تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں.

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔

0: يعقلون.
1: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں.
0: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا.
0: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ.
1: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے.
0: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔

0: عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔

0: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟
1: وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ

اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔

مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے.
1: والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

0: اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔
1: وَإِمَّا يَنزَغَنَّ

اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔
0: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔

0: اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
0: اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ
1: يَسْجُدُونَ. جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یسأل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔
1: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔
0: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا, اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے, اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں.

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

0: اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

0: رسوله فإن الله شديد العقاب.
1: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے.
0: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ.
1: یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے.

0: اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔
1: وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا

0: اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ،
0: بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔
1: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد۔

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: تولوا عنه وأنتم تسمعون.
1: اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے.

0: کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔
0: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔

0: أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے.

0: اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانمان نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

0: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔

0: مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

0: اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔
1: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ

0: اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وما

0: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔
1: ان

0: جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے.
1: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ

0: تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
1: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔
1: وقاتل

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔ خود

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
0: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کوئی کریم واقعی آپ کی جلد کا قدرتی رنگ تبدیل کر سکتی ہے؟ میرا نام ڈاکٹر سعدیہ تبسم ہے. میں بحیثیت کنسلٹنٹ ڈرمٹالوجسٹ اور ہیڈ آف ڈرمٹالوجی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہوں. ہم یہ جانیں گے کہ وائٹننگ کریمز میں کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں, یہ ہماری جلد کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. لسن ٹو دی ایکسپرٹ سیریز میں بروز جمعہ 10 جولائی ہمارے ساتھ رہیے.
1: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجی کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
3: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
4: ایف ایم 100 facebook.com/fm247365. 365.

0: پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
1: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔ لائک اس آن
2: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے، لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

السلام علیکم جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اور ابھی صبح کا آغاز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے شکر سے, اور ہم اپنے شکر کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فجر کا ترجمہ, اور آگے پڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 16 کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہرگز نہیں, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو, اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. ہاں ہاں, جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی, اور تمہارے رب کا حکم آئے گا, اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے, اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن آدمی سوچے گا, اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں. آپ سن رہے تھے سورہ فجر کا ترجمہ. جب بھی قرآن شریف پڑھیں, کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے ضرور کوئی وقت نکالیں. اور صبح کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے قرآن شریف پڑھنے کے لیے. آئی نو کہ ٹائم نہیں ہوتا, جلدی جلدی انسان کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی پڑھ لیں گے قرآن شریف, تو یقین مانیں آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اور بہت ضروری یہ بھی ہے کہ آپ قرآن شریف خود سے سمجھ کے پڑھیں, کسی اور پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو کہ وہ آپ کو قرآن سمجھائے گا, رائٹ. اور ہم لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں, آپ کو بتا بھی دیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے, ویسے اگر میں کبھی کبھی رات کو ہی سوچ لیتی ہوں کہ جی ٹاپک کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے نا صبح جب اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کیا مطلب, کیا بندہ اس شہر کے اندر کیا ٹاپک رکھے لٹرلی. لیکن خیر اب کیا کریں, ہماری تو کوشش یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی انسان کو لائک خوبصورت خوبصورت باتیں ہوں, خاص طور پہ صبح کے وقت, تو مطلب یہ بہت ضروری باتیں ہیں. خیر تو ہے, آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایسی کون سی مطلب چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے زندگی کے اندر ڈیلی لائف کی آپ کو خوبصورت لگتی ہیں, مطلب بصورت بھی ڈال سکتے ہیں, جو آپ کو بالکل بھی خوبصورت نہیں لگتی, تو ہمیں آپ میسج کر کے بتا سکتے ہیں. اور ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اس کو بھیج دیں گے 3636 پر. تو انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا مجھے, اور ابھی ہم سنتے ہیں یہ ٹریک.

0: చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کوئی کریم واقعی آپ کے جلد کا قدرتی رنگ تبدیل کر سکتی ہے؟ میرا نام ڈاکٹر سعدیہ تبسم ہے. میں بحیثیت کنسلٹنٹ ڈرمٹالوجسٹ اور ہیڈ آف ڈرمٹالوجی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہوں. ہم یہ جانیں گے کہ وائٹننگ کریمز میں کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں, یہ ہماری جلد کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. لسن ٹو دی ایکسپرٹ سیریز میں بروز جمعہ 10 جولائی ہمارے ساتھ رہیے.
4: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجی جسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
5: ایک دنی دو دو دنی چار صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
5: دنی دو دو دنی چار دنی دو
7: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
8: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جیز کیش.
9: بگ آئیڈیا چیک, پیشن چیک, لیکن اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ ریسورسز. یہاں اسٹارٹ اپس کو مشکل پیش آتی ہے, مگر اب نہیں. اگنائٹ انڈر دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام لا رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کے لیے کلاؤڈ ایکسپنسز پر حاصل کریں $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ کلاؤڈ ایڈوائزری کی سپورٹ, جس سے آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو بآسانی اسکیل کر سکتے ہیں. آج ہی اپلائی کریں ignite.org.pk پر. اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری تاریخ 10 جولائی 2026 ہے.
10: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
11: کول کنگ.
12: بوس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
11: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
13: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
6: اینڈ اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
14: اینڈ طوفان ہے
15: FM 24/7/365.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہم بات کر رہے ہیں کیسی کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی زندگی کو بہت خوبصورت بناتی ہیں. میری زندگی کا جو سب سے ایک بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے اور وہ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں بار بار آئے, جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ چائے پی لے یا کھانا تیار ہے, تو مطلب میں چاہتی ہوں کہ بس یہی کانوں میں آتا رہے. اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے سننے میں. زندگی خوبصورت نہیں ہوتی کہیں کہیں, زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش البتہ لازمی کرتے رہنے چاہیے. اور انزیک کا میسج ہے یا ٹاپک کہ کیا بولوں صبح, ایک سیکنڈ, ہاں جی میں ریکارڈ کر لوں. ہاں جی یار ٹاپک پہ کیا بولوں, صبح ہوتا ہے تو پیتھیٹک ٹریفک, اوپر سے چلان, پھر لیٹ مارک, آفس کی چک چک. کچھ اچھا ہے لائف میں تو سمیا کا شو اور جم, ٹائم ریسٹ تو بورنگ ہی ہے. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے شو کو اچھی چیزوں میں ڈالا اپنی لائف میں. اور ہاں یہ تو ہے, کس نے کہا تھا نوکری, نوکری کرنی ہی نہیں چاہیے. انسان کا جو نوکری کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی خوشیوں کی چابی جو ہے نا وہ کسی اور انسان کو دے دی, اور خاص طور پہ جب آپ بڑی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو تو پورے سسٹم کو دے دی, جو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ خوش رہیں. آپ خوش رہیں انزیق, تو اپنی خوشیوں کے لیے خود ہی قدم بڑھائیں. اینیویز تو یہ ہے نوکری پہ جانا, لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہے, ایک سوچنے کا انداز یہ ہے کہ یار کیوں جا رہے ہیں یہ ٹریفک, مصیبت. اور کراچی اصل میں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شہر کو خوبصورت بنانے کا بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے, یہ بس پیسے بنانے میں لگے. آپ نے دیکھا ہے کبھی پیسے بنانے والے لوگ جو ہے نا بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوتے. میں کبھی وہ پارلیمنٹ یا وہ جو سندھ اسمبلی کی تصویریں وہ ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہوں کبھی, جس میں کوئی نہ کوئی چیخ چیخ کے احتجاج کر رہا ہوتا ہے, کوئی ایک مجھے خوبصورت شکل نظر نہیں آتی. لیکن کرے میں اگر سلیکٹ کرتی نا, میں صرف خوبصورت ایم پی ایز ایم این ایز کو سلیکٹ کرتی, خوبصورت لوگوں, ان کی سوچ بھی خوبصورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر بیچارے اداس ہی ہوتے ہوں گے, مطلب یار کوئی ایک تو سونی شکل ہو. میں ساری پارٹیز کو بلوں گی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, خدا کے لیے ہم وہ بڈھے بابے اور یہاں کے کالے چہروں کو دیکھ دیکھ کے شدید بور ہو گئے. پلیز آپ لوگوں نے تو جانا نہیں ہے, جدی پوچھتی آپ لوگوں کے تو حق ہے حکومت کرنے کا. خدا کے لیے اپنے یگ لوگوں کو لے آؤ, خوبصورت لوگوں کو لے آؤ, کوئی دیکھ کے طبیعت خوش بھی ہو شکر. اور پھر پتا کیا مزے کی بات یہ ہے کہ بورڈ میں بڑی بڑی تصویریں لگا رہے ہو, میں کہتی ہوں کہ آپ یگ خوبصورت, چلو یگ بھی چھوڑ دو, اب کب کتنی بندہ جوانی کو بچا سکتا ہے, لیکن یار خوبصورت شکل اگر آپ کی نہیں ہے خدا کے لیے اسے بورڈ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اتنے سارے ایم پی اے سے یقین کریں, اف یو آر ناٹ گڈ لکنگ, اف یو ناٹ اسمارٹ. اور پھر جب پتا ہے جب ایسے لوگوں کو جو ہے نا جب کوئی سیٹ مل جاتی ہے جو خوبصورت بھی نہ ہو اٹریکٹو بھی نہ ہو, پھر یہ دنیا سے ایسے ایسے بدلے لیتے ہیں. تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا, آج میں ایم پی اے بن کے پورے شہر کا دل وہ کر رہا ہوں. تو خیر پورے شہر کو کیا, پورے ملک کو ٹینشن دے رہا ہوں. تو پلیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو خوبصورت لوگ نہیں ہوتے نا انہیں بڑے کمپلیکسز ہوتے ہیں, ان کو کبھی بھی حکومت میں نہیں آنا چاہیے. اور ایک وہ ہمارا وہ نیو یارک والا سے کتنا پیارا ہے نا, زہران ممدانی, او مائی گاڈ, ہی از لائک دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ نیو یارک میں میرا یہاں بیٹھ کے دل خوش ہو رہا ہوتا ہے, پھر میں سوچتی ہوں ہائے اللہ, ایک وہاں ایک نیو یارک کا میئر ہے, ایک ہمارے میئر ہے, مطلب چھوڑو, نتھنگ, جسٹ فرگیٹ اباؤٹ اٹ, لیٹس موو آن. آلرائٹ جی, اور آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس آ رہے, آپ بھی مجھے میسج بھیج ہی دے. اور این جی کہہ رہے ابھی لڑکی سے شادی کرا دو ہے, اور مطلب کام نہیں کرنا پڑے گا. بھائی آج کل کی امیر لڑکیاں بڑی سمارٹ ہو گئی ہیں, ان کو اپنے سے زیادہ امیر لوگوں سے شادی کرنی ہے, یہ پتا نہیں ہے آپ کو. تو یہ آج کل لڑکیاں بیوقوف نہیں ہیں کہ جی بس وہ محبت میں شادی کر لیں گی, آج کل لڑکیاں بس پیسہ ویسا دیکھ کے شادی کرتی ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی دوسری تیسری چوتھی شادی بھی ہو جائے گی, اور پیسہ نہیں ہے تو پہلی شادی بھی ذرا مشکل میں پڑ جاتی ہے. خیر آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ, انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ خوبصورت سی ہماری, آج بس میں خوبصورتی پہ میری آج فوکس میرا خوبصورتی پہ, تو آئیے سنتے خوبصورت سا ٹریک.

0: ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام، مستحکم پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
4: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
5: ٹائم سی منہ ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
6: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
3: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
7: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
3: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
9: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
8: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
10: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
11: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا.
8: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں.
10: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
11: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
10: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
8: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
11: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
8: آئیے ویٹ سے

0: آگے کا سوچیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This is your music.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمی. آپ لوگوں کے پیغامات آئے ہوئے ہیں میرے پاس بڑے پیارے پیارے. آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں. میرے پاس انسٹاگرام پہ ایک بڑا پیارا سا میسج آیا ہوا ہے اور وہ میسج ہے مصباح شہزاد کا. وہ کہہ رہی ہیلو سمیہ, مارننگ وائبس ہے آپ کا پارٹنر اور میں جب اپنے ہسبینڈ کو اٹھتے ہوئے دیکھتی ہوں میری فیس پہ اسمائل آتی ہے الحمدللہ. کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. اور واقعی میں آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی جب بھی آپ کو ان کو لائک صبح اٹھتے دیکھ کر بڑا پیار آتا ہے. ورنہ اکثر لوگوں کو اکثر ہسبینڈ کی صبح ہی ایسی ہوتی ہے, اٹھ گئے اٹھو نا آفس نہیں جانا, اور آپ بڑے پیار سے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ نئی شادی ہے. خیر اینی ویز انجوائے دس بیوٹیفل ٹائم. اور اگر آپ کو اپنے پارٹنر میں اچھا دوست مل جائے اور آپ کا پارٹنر خوبصورت بھی ہو تو جینے کو کیا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ چائے بھی چاہیے. آلرائٹ, اور اس کے علاوہ جو ہے نمیر عادل کا بھی میسج آیا ہے. نمیر عادل کہہ رہے ہیں کہ ریچنگ جم, جم پہنچنا میری زندگی کی خوشی ہے. واقعی میں جن کو جم کی اڈکشن ہوتی ہے نا تو وہ بس جم ضرور جانا چاہتے ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ نمیر کہ آپ یہ چیزیں جاری اور ساری رکھیں. اور جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو میں بتا دوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں ہیں جو آپ کی لائف کو خوبصورت بناتی ہیں. ڈیلی روٹین میں آپ کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, زیادہ تو مجھے پتا اچھی نہیں لگتی ہوں گی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کو ورتھ لیونگ بناتی ہے. تو خیر مصباح شہزاد کے اتنے خوبصورت میسج پہ ہم ان کے لیے گانا پلے کر رہے ہیں اور وہ یہ اپنے آپ کی طرف سے ہم آپ کے ہسبینڈ کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جب تم کچھ نہیں کہتے تب بھی مجھے تم سب سے پیارے لگتے ہو. آئیے سنتے ہیں.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو چھوٹی ڈیلی بیسس پہ کون سی چیز خوبصورت ہے, اور کچھ لوگوں کو کچھ بھی خوبصورت نظر نہیں آتا, وہ خود بھی خوبصورت ہی نہیں ہوتے, عجیب سے ہوتے ہیں. کل آپ سے کتنے ویسے لوگوں کے رنگ روپ ویسے ہی اڑ گئے ہیں, اگر آپ خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی عجیب ہی سی ہو جاتی ہے. تو خیر آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ, ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور بتا رہے کہ آپ کو کیا لگتی ہے چیزیں ڈیلی بیسس پہ خوبصورت, اور کچھ لوگ بڑی زندگی انجوائے کرتے ہیں, زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ آپ ان میں سے ہوں. عدنان احمد کا میسج آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں روز مرہ کی زندگی میں خوبصورتی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتی ہے. مجھے روز مرہ میں سب سے خوبصورت بات یہ لگتی ہے جب سب گھر والے ایک ساتھ ہوں, فیملی ٹائم, چائے یا ناشتے پر ہوں یا ڈنر ساتھ کریں, یہی سکون اصل زندگی ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ موبائل فون جو ہے نا وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو, اکثر لوگ ڈنر پہ بھی کھانے کے وقت بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا آگے, روز مرہ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر نیا دن ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے کسی سے معافی مانگنے کا, کسی کا شکریہ ادا کرنے کا, اور کسی کے لیے اچھا بننے کا. میرے لیے روز مرہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر صبح ایک نیا موقع لے کر آتی ہے, اور پرانے گلے بھول کر معافی مانگنے کا موقع, تھکے ہوئے کو تھینک یو کہنے کا موقع, اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا موقع. عدنان احمد آپ اپنی ایک تصویر مجھے بھجوا دیں, یا میں آپ کی تصویر میوزیم میں لگا سکتے ہیں, کیونکہ ایسی باتیں صرف آپ ہی کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتا. بھائی لوگ کہتے ہیں آج کتنا پیسہ کماؤں گا میں, ہاں ہاں پیسہ پیسہ پیسہ کتنا آ رہا ہے, خاص طور پہ جو اسٹاک ایکسچینج میں لوگ کام کرتے ہیں بروکرز, تو جنہوں نے شیئرز خریدے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آج اوپر جائے گا مندی. لیکن میں بتاؤں جو لوگ ہر وقت پیسے پیسے کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا, مجھے بالکل ٹرن آف کرتی ہیں چیزیں. یار کتنا پیسہ, اور پھر حد ہی نہیں ہے یار, کتنا پیسہ لینا ہے یار اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے, اپنے اوپر کتنی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے جی, بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہیں. اور گاڑیوں سے مجھے یاد آیا, یہ جو کالے ڈالے لوگوں نے رکھے ہیں یار, اگر میرے پاس پیسے ہوں تو میں کبھی کالے رنگ کی یا سفید رنگ کی گاڑی نہیں لوں گی. مطلب کالے سفید میں کیا ہے, وہ کراچی میں اچھا کالا ہے کہ جی صفائی نہیں کرنے پڑے, سفید بھی ایسا ہی ہے. ارے یار دنیا میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں, رنگ کی گاڑی لو, کالے ڈالے. اور میں کہتی ہوں کالے ڈالے جو لوگ رکھتے ہیں نا, انتہائی بدذوق قسم کے لوگ رکھتے ہیں. میں کہ ہائے کالا ڈالا, جن کو کالا رنگ پسند ہے, کالے جوتے, ہر جگہ کالے جوتے, تو میں بھی پہنی ہوئی ہوتی ہوں, لیکن یو نو ہر وقت کالا کالا کالا. کم آن یار, اتنی پیارے حسین رنگ ہیں, کراچی کو دیکھو نا لگے گا بلیک اینڈ وائٹ ہی ہے, بلیک اینڈ وائٹ گاڑیاں صحیح ہے, لوگ بھی زیادہ کپڑے بلیک یا وائٹ یا گرے یا براؤن پہنتے ہیں, کوئی حسین رنگ کو ترس گئی ہوں میں تو ادھر شہر کو نا خوبصورتی دیکھنے کے لیے. اچھا لڑکیاں اپنے لیے بڑی خوبصورت چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کو. کالے ڈالے ویسے مجھے بالکل نہیں پسند, لٹرلی اگر آپ کالا ڈالا ہے بالکل آف چیز ہے. آپ پیسہ ہے تو کوئی اچھا رنگ لے لو, خیر بی وائی ڈی کی گاڑیاں اچھی ہیں, یہ ریڈ کلر بڑی گاڑیاں لینی ہی ہیں آپ نے, تو کوئی اچھا رنگ کی خوبصورت گاڑی بھی لے لو. آپ کو پتا ایک خاتون تھی, انہوں نے اپنا میک اپ کا کام شروع کیا, تو کمیشن کے اندر وہ گاڑی دیتی تھی, تو ان کے ساتھ وہ میک اپ برانڈ تھا, لڑکیاں ان کے کام کرتی تھیں ان کے ساتھ زیادہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لڑکی سیلز ٹارگیٹ میٹ کرے گی اس کو وہ کیڈیلیک دیں گی, کیڈیلیک بڑی مشہور وہاں کی گاڑی ہے امریکہ میں, اور کہتی تھی پنک کیڈیلیک, اور جو لپسٹک کا شیڈ میچ کر کے کہ یہ ایگزیکٹلی مجھے یہ والا شیڈ والی گاڑی چاہیے. تو وہ جب اس لڑکی کو پنک کیڈیلیک ملتی تھی تو سب کو پتا چلتا تھا کہ یہ گاڑی اس نے خود خریدی نہیں ہے بلکہ آرن کی ہے, اور اس برانڈ کی بھی وہ مارکیٹنگ ہوتی تھی. سو میں کہ اٹس سچ اے اسمارٹ آئیڈیا, جسٹ امیجن یو ہیونگ اے پنک کیڈیلیک. خیر پنک سے تو یار لڑکوں کو چھیڑے, لیکن آئی بلیو کہ زیادہ خوبصورت رنگوں کی گاڑیاں ہونی چاہیے. کالی گاڑیاں اور کالے ڈالے تو مجھے ویسے انتہائی آف کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے اس کے اندر کوئی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. اگر آپ کے پاس کالی گاڑی ہے یا کالا ڈالا ہے تو اپنے ذوق کو آپ کو ری تھنک کرنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے. اوکے, کیونکہ لڑکیوں کو نا کالی گاڑیاں نہیں پسند آتی, مجھے تو نہیں بالکل پسند آتی. پیسہ ہے بندہ رنگین گاڑی لے, رنگین مزاج ہو. اچھا, اور اس کے علاوہ علی رضا کا بھی میسج آ گیا, ایک نیو موٹیویشن آف لائف. اچھا تو وہ کیا ہے آپ کی علی رضا, ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کیا موٹیویشن ہے, واٹ موٹیویٹس یو, واٹ کیپس یو گوئنگ. اور رائٹ, باتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے دوستو, لیکن یہ وقت ہے ہمارے کلاسک ٹائم کا, کہ اس وقت ہم 9 بجے 9 سے 9:15 کے سلاٹ پہ لگاتے ہیں پرانے حسین گانے, اور ابھی ہے ہمارا خوبصورت گانا جس کا نام ہے آج جانے کی ضد نہ کرو. کوئی خوبصورت ہو اور خاص طور پہ جس نے اچھا پرفیوم لگایا ہو تو یہ بھی بہت ضروری ہے. خوبصورتی مطلب اچھی خوشبو کا احساس بھی نا انسان کو بڑی زندگی دیتا ہے. خدا را کراچی کے لوگوں, گھر سے باہر نکلتے وقت ایک تو نہا لیا کرو اور اچھا پرفیوم بھی لگا لیا کرو. آئیے سنتے ہیں آج جانے کی ضد نہ کرو.
1: آج जाने।

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. آج بات کر رہے ہیں ہم کہ کون سی ایسی زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیاری چیزیں جو آپ کو بہت پسند ہیں. اور علی انصاری کا بھی میسج آیا ہوا تھا ہمارے پاس. علی انصاری, پچھلی بار آپ کا خوبصورت میسج جو تھا وہ ہم شامل نہیں کر سکے تھے کسی وجہ سے, لیکن اب ہم کر دیتے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور تو ہم آپ کا میسج کہہ دیں. آپ نے کہا کہ سلام, یہ پچھلے شو کا ہے. ٹو بی آنیسٹ, دیئر ازنٹ اینی اسپیسیفک پرسن آئی وڈ وانٹ ٹو فرگیٹ. آئی ٹینڈ ٹو ویو ریلیشن شپس ایز ایکسپیرینسز, اینڈ اف ون گیٹس لیفٹ بہائنڈ آئی بلیو ان موونگ فارورڈ اینڈ لرننگ فرام لائف. دیر از نو ریگریٹ ان دیٹ, از جسٹ پارٹ آف ار جرنی. لاسٹ ٹائم میرا ٹاپک تھا کہ کس چیز کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. اس میں نے کہا تھا کہ بس علی صاحب زندگی بہت خوش ہیں, کہتے ہیں کوئی ریگریٹس نہیں ہے, بندہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر زندگی کو کہتے ہیں نا, اے زندگی گلے لگا لے. خیر کراچی کے اندر جو زندگی لوگ گزار رہے ہیں پتہ نہیں کیسی گزار رہے ہیں. تو ہم اور بھی آپ لوگوں کے میسیجز شامل کرتے ہیں. منظور حسین ملک صاحب کا بھی میسج جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے. منظور حسین ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو خوبصورت میسیجز ہی ہوتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ پاکستان, امید کرتا ہوں آپ سب خوبصورت پیارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنا, قرآن مجید کا اور پڑھنا, سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا, پھر کام پہ جانا اور ریڈیو پہ خوبصورت پروگرام, اور اس پروگرام میں خوبصورت آواز سننا, خوبصورت دوستوں سے بھی خوبصورت میسیجز سننا بہت اچھا لگتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اور مولا بہتر کرے گا انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ مولا سب خوبصورت پیارے دوستوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم شاد و باد رکھے. دعا کا طلبگار ایم ایچ ملک. اوکے جی, تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت میسج تھا. تھینک یو, آپ نے اس پہ کہیں کہیں میری تعریف بھی تھی تو اس تعریف کے لیے شکریہ. عابد امی کہہ رہے ہیں دماغی موضوع ہے, مجھے روزمرہ کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک دن ٹینشن ہوتی ہے تو دوسرے دن اللہ پاک اس سے زیادہ آسانی دے دیتا ہے, اور ہر دن دوسرے سے مختلف یعنی اور ذائقے دار ہوتا ہے. نیو تجربے, نئی ویرائٹی, نئے کھانے. عابد امیر کی 90% زندگی جو ہے وہ کھانے کے ارد گرد گھومتی ہے, تو ان کی زندگی ہمیشہ انٹرسٹنگ رہے گی جو اچھے اچھے کھانوں کے شوقین ہوتے ہیں. اور یقین کریں اچھا کھانا, اچھی دوستی, اچھے دوست, اچھی کمپنی, اچھا میوزک ہی انسان کی زندگی کو اچھا بناتا ہے. لیکن دل کا سکون آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے اور اس کی دنیا کو دیکھنے سے بھی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کتنی خوبصورتی رکھی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اگر آپ کبھی آبزرو کریں, ہوا چل رہی ہے تیز تیز, اور کراچی کے اندر تو خیر درخت نظر ہی نہیں آتے, دور دور تک درختوں کو آنکھیں ترس گئی ہیں. اگر آپ کو درخت دیکھنے میں, مجھے لگتا ہے جہاں پہ وہاں آغا خان ہاسپٹل ہے اور دوسرا کراچی یونیورسٹی ہے. کراچی یونیورسٹی تو اتنی دور ہو گئی ہے, اور تھینکس ٹو کراچی کی کے ایم سی کہ آپ یونیورسٹی جو بےچارے پڑھنے بھی جاتے ہوں گے وہ بےچارے کس طریقے سے جاتے ہوں گے. یونیورسٹی کا حال برا کر دیا انہوں نے, اندر سے بھی برا اور باہر سے تو ہے ہی برا. تو اب وہ خوبصورتی, وہ جو ایسوسیشن تھی کے یو سے, وہ پتہ نہیں اب باقی رہیں گی یا نہیں. آغا خان میں البتہ درخت ہے, کبھی آپ حواج میں نیم کے درخت کو یو نو ان کی شاخیں ہلتے ہوئے دیکھتے رہے کھڑکی سے, تو یہ بھی خوبصورت منظر ہے. چودھویں کی رات خوبصورت منظر ہے, بارش, اور بارش میں جب مٹی کی خوشبو آتی ہے ایک دم سے, تو وہ اتنی پیاری سی چیز ہے. اور کچھ لوگ بڑی خوبصورتی چاہتے ہوتے ہیں, ان کو لوگ ہائر کرتے ہیں کہ یار آپ نے جو ہے نا ایک خوبصورت بنایا. حسینہ معین کے ڈراموں میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ہیروئن اور جو گھر بار ہوتے تھے ہمیشہ امیر, زیادہ حسینہ معین کی کہانیاں نا امیر بنگلوں میں ہوتی تھیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے جو ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں وہ ذرا ہائی فائی کیوں ہوتے ہیں اتنے زیادہ, عام لوگوں کے بارے میں آپ کیوں نہیں لکھتی, عام لوئر مڈل کلاس لوگ. اس نے کہا کہ جب لوگ اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, غربت, گندے روڈ, کراچی میں تو امیر غریب کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہر طرح سے یہ شہر جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار جب انسان ٹیلی ویژن دیکھے, تھوڑا خوبصورتی دیکھے, اچھے اچھے گھر دیکھے, اچھی اچھی گاڑیاں دیکھے, تاکہ اسے اپنی زندگی کی سنگینی جو ہے تھوڑی برداشت کے قابل لگے. تو اس لیے حسینہ معین نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. اور ابھی بھی آپ حسینہ معین کے پرانے ڈرامے دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگتا ہے, مطلب آپ کو پاکستان اچھا لگتا ہے کہ واہ کیا زندگی یہ جی رہے ہیں. خیر یہ ہماری باتیں جاری ہو ساری, آپ بھی بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت باتیں کیا اچھی لگتی ہیں. اور مجھے فریش فلاورز بڑے اچھے لگتے ہیں, جیسے کہ آپ ہوٹل میں یا فائیو سٹار ہوٹل میں
وہاں کچھ لوگ وہاں پہ نا فریش فلاورز ہوتے ہیں, اور جو لوگ پھولوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, پھولوں کی سیٹنگ کرتے ہیں, وہ کتنا کمال ہے. آئی تھنک جاپانیز آرٹ ہے جسے کہتے ہیں اکیبانا, جس میں وہ فلاور سیٹنگ بتاتے ہیں, وہ پتوں کو بھی کاٹ کاٹ کے اتنے خوبصورت طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ وہ خوبصورتی چاہتا ہے. تو یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بات کہ آپ, اب تو لوگوں نے پھول دینا ہی چھوڑ دیا ہے, کیونکہ پہلے میرے گھر کے پاس گزری کے اندر وہ فلاور شاپس ہوتی تھی اور ہم لوگ ہر موقع پہ فلاورس خرید رہے ہوتے تھے کہ جی کسی کی برتھ ڈے ہے, کوئی باہر سے آیا ہے, ایوری ٹائم ہم لوگ فلاورس لے کے جا رہے ہوتے تھے. ویلنٹائنس ڈے پہ تو میں اپنی پوری کلاس کے لیے فلاورس لیتی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ برج بنا دیا, کیونکہ سو کال یہ جو ڈیفینس لفٹن میں ایم پی ایز اور ایم این ایز رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں گزری کا یہ نہیں دیکھنا, تو وہ فلائی اوور بنا دیا. اور وہ ایسی یہ لوگ, ان کی پتہ کیا سوچے تھے, کوئی مہمان آ جائے نا تو صفائی کرنے کے لیے لوگ نا کچرا سارا بستر کے نیچے چھپا دیتے ہیں, تو اسی طرح وہ جو بےچارے ٹھیلے ویلے جو بےچارے لوگ غریب کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو چھپا دو, ان کو فلائی اوور کے نیچے رکھو, ہم نے فلائی اوور کے اوپر سے جا کے نا وہ ہم نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. اور پورے شہر کا تو یہی حال ہے, جہاں انیسیسری بھی ضرورت بھی نہ ہو وہاں فلائی اوورز بنا دیے, تاکہ شہر کی جو گندگی ہے, شہر کے جو مسائل ہیں, وہ ان کالے ڈالے والوں میں جانے والوں کو نا بالکل نظر نہ آئے. تو وہی ہوا گزری کا, اب وہ فلاور شاپ بھی پتہ نہیں پیچھے رہ گئی ہے. بہت دنوں سے میں نے پھول نہیں خریدے, لیکن پھولوں سے محبت ہونی چاہیے آس پاس. اب تو لان میں بھی لوگ نہیں لگاتے گھاس, اب تو آرٹیفیشل گھاس لگاتی ہے کہ بھئی کون اتنی گھاس لان میں جو ہے وہ ڈالے گا, پانی ہی نہیں ہے کراچی, خاص طور پہ ڈیفینس کے اندر تو بالکل پانی نہیں ہے. خیر اللہ رحم کرے ہماری اس گورنمنٹ پہ, جس کو بالکل بھی شہر کو, ان کے اندر سینس ہی نہیں ہے, خود خوبصورت نہیں ہے تو کیا انہوں نے شہر کو خوبصورت بنانا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, خوبصورت لوگ اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے شہروں کو جتنے یہ جو بالکل ہی کمپلیکس کا شکار ان اٹریکٹیو پولیٹیشنز پہنچاتے ہیں. خیر زیادہ تر دنیا میں ان اٹریکٹیو ہی ہیں, لیکن فرانس کے ویسے پرائم منسٹر بھی بڑے کیوٹ ہیں. باتیں ہماری بہت ہو رہی ہیں, میں آپ لوگوں کے لیے اب لگا رہی ہوں وائٹل سائنس کی آواز میں یہ خوبصورت سا ٹریک, جس کو لکھا ایک بڑی خوبصورت خاتون نے. اور اس سے پہلے محمد علی انصاری کا میسج آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی صبح امی کا اسمائلنگ فیس, کیونکہ جن کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے, اور محمد علی انصاری آپ اپنی امی کو میرا بھی سلام دیجیے گا. اوکے, تو آپ سنیے, ابھی پروین شاکر نے اس گانے کو لکھا ہے اور وائٹل سائنس نے پرفارم کیا ہے, اور اس کی لائن یہ ہے, چہرہ میرا تھا نگاہیں تھی اس کی, خاموشی میں بھی یہ باتیں تھیں اس کی. اتنا خوبصورت لکھنے والے لوگ بھی اندر سے کتنے پیارے ہوں گے, آئیے سنتے ہیں.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور ابھی آپ وائٹل سائنس کا ایک گانا چہرہ میرا تھا جسے پروین شاکر نے لکھا تھا, اور پروین شاکر بہت ہی خوبصورت شاعرہ اور بہت خوبصورت خاتون بھی, اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ساری خوبصورتی ایک انسان میں سمجھ آئے, اور اس میں ان کو خوشبو کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ خوشبو وہ کہتی تھیں کہ اچھی ہو. ایک دفعہ وہ بہت سارا کاسمیٹکس لینے گئی اپنے لیے, اور پھر جس انسان کو وہ پسند کرتی تھیں اس کا پرفیوم ان کو دیکھا, اور اس نے کہا نہیں سب کو چھوڑ کے وہ خوشبو لے لی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, خوبصورت پرفیوم, اچھا کھانا, خوبصورت منظر آپ کی ڈیلی لائف کو بہت پیارا بناتا ہے. تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی چیزیں خوشی پہنچاتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, فی الحال آپ کے میسیجز ہمیں بہت خوشی پہنچاتے ہیں, تو ہمیں میسج کرنا نہ بھولیں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: اگر آپ ہیں انڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
4: انعامات. انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
5: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
6: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آج سمی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی روز مرہ کی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہیں, اور آپ لوگوں کے پیغامات بھی میرے پاس آ رہے ہیں, اور محمد اسل غری کا بھی میسج آیا ہوا ہمارے پاس ٹنڈو اللہ یار سے. اچھا جی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں امی کا صبح صبح چہرہ دیکھنا, بہت ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی پیرنٹس کو صبح صبح دیکھتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے صبح کا وقت ہمیشہ اچھا اچھا رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو ٹینشن نہ ہو, بھلے بچے کتنے ہی بڑے ہو جائیں, وہ پہلے اسکول جاتے تھے اس وقت بچوں کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب وہ بچے آفس جا رہے ہوتے ہیں بڑے ہو کے, تب بھی امی ابو چاہتے ہوتے ہیں کہ صبح صبح ناشتہ طریقے سے کر کر انسان کے بچے بن کر جو ہے نا لوگ آفس جائے, اور اگر آپ کو ان کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سیریسلی یو آر ویری لکی. خیر بات کریں ہم خوبصورتی کی, اور کراچی کے اندر اب آپ کو خوبصورتی نہ لوگوں کے اندر نہ لوگوں کے باہر نظر ہی نہیں آتی زیادہ تر, کیونکہ اب اور میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ سندھ گورنمنٹ سے کسی بھی طریقے کی امید رکھنا بالکل چھوڑ دیں, اپنے گلی محلوں کو خود ہی صاف ستھرا رکھیں, خود ہی خوبصورت بنائیں. اور بڑے افسوس کی بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ ایون انڈسٹریل ایریا جہاں پہ کرنگی انڈسٹریل ایریا جہاں پہ اتنے بڑے بڑے آفیسز ہیں, بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جن کے پاس, جن کے گھر تو انتہائی خوبصورت ہوں گے کیونکہ مالکان اگر وہ اپنی فیکٹریز جاتے ہوں گے, کچھ تو خیر مالکان جاتے بھی نہیں, ان کے ہیڈ آفس شارع فیصل پہ کہیں پہ ہوتے ہیں, لیکن خدا را اپنی اگر آپ فیکٹری وزٹ کریں تو جو باہر گٹر ہے تو وہ خود ہی آپ صحیح کروائیں, کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے. اور اگر آپ کے ویسے ان لوگوں کے کانٹیکٹ بھی ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ, زیادہ تر پولیٹیشنز جو ہے نا وہ امیر لوگوں سے کانٹیکٹس بنانا چاہتے ہیں, وہ عام عوام سے کیوں بنائیں گے, تو ساری آپس کے دوست ہیں, تو ان کو ہی فون کر کے ذرا گٹر لائن تو صحیح کروا دینا اپنی فیکٹریز کے آگے. اتنا میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں ان فیکٹریز کا نام لوں اپنے شو کے اوپر جن کے اپنی فیکٹریز کے آگے جو ان کے ہی ورکرز گزر کر آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے, اور سوچے وہ کتنا انہیلدی ہے کہ وہ گٹر پورے کھلے ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کے ورکرز چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا خوبصورت ماحول میں رہنا صرف آپ ہی کا حق ہے؟ تو بتاؤں جب تک کراچی کے لوگ خود ہی اپنے محلوں کو جو ہے نا خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا. اور جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں پلیز اپنے فلیٹ کے باہر بھی پینٹ کروا لیں, صرف گھر خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں, پوری بلڈنگ خوبصورت ہونی چاہیے. اور خوبصورتی سے ضروری سیفٹی, کہ وہاں پہ فائر ایگزٹ ہیں کہ نہیں, کیا آپ کی بلڈنگ میں آپ لوگ ریگولرلی فائر ڈرلز کرتے ہیں, بھلے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ بلڈنگ میں رہتے ہیں, آپ کی بلڈنگز ضرور ضرور جو ہے ان میں فائر سیفٹی کی چیزیں ہونی چاہیے, اور کم سے کم مہینے میں ایک یا دو دفعہ پہ وہاں پہ فائر ڈرلز ہونی چاہیے کہ جب کوئی سائرن بجے اور تمام لوگ کم سے کم 3 یا 5 منٹ کے ٹائم میں باہر آ سکیں, یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے. خیر ہم بات کریں خوبصورتی کی اور خوبصورت آرکیٹیکچر کی بھی, تو ایک باکو اگر آپ جاتے ہیں, کافی لوگ باکو گئے ہوں گے, باکو میں ایک بلڈنگ ہے وائٹ کلر کی جس میں ایسی ویوز بنی ہوئی ہیں, سو آئی واز ریئلی فیسینیٹڈ بائی دیٹ بلڈنگ, اور اٹس کالڈ حیدر علی اف سینٹر اینڈ اٹس بیوٹیفل. وہاں باکو کی لوگ وہاں جا کے ضرور تصویر ضرور کھنچواتے ہیں, لیکن وہ بنائی ہے ایک خاتون آرکیٹیکٹ نے جن کا نام تھا زہا حدید. زہا حدید واز اے برٹش عراقی برٹش آرکیٹیکٹ, اور بہت ہی فیوچرسٹک ان کے ڈیزائن تھے, بالکل فلوئڈ آپ کو لگے گا کہ ویوز ہیں, اور اس کی مثال آپ کو دنیا میں بہت کم ملے گی. اس کے علاوہ زہا حدید نے لندن ایکواٹک سینٹر بھی بنایا ہے, اور نیشنل میوزیم آف 21st سینچری, روم اور اٹلی میں انہوں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ جرمنی, اسکاٹ لینڈ اور چائنا میں بھی ان کی بنائی ہوئی بلڈنگز ہیں. اور آپ سوچیں کہ ایک عورت کے اندر, ایک عورت مطلب کوئی انسان آرکیٹیکٹ, سو بیوٹیفل, کیا سوچ ہے, اور کتنے وہ بلڈنگ نے پورے شہر کا جو امیج ہے وہ دنیا میں بڑھا دیا, ایسا دس از دا پاور آف بیوٹیفل ماڈرن آرکیٹیکچر. اور اس کے علاوہ یہاں پاکستان میں مجھے کراچی کے اندر مجھے سب سے اچھا جو اسٹرکچر لگتا ہے وہ آغا خان ہاسپٹل کا لگتا ہے, جو کتنا خوبصورت وہ ہاسپٹل بنایا کہ رات کے وقت بھی ان کی لائٹس ہیں, اور ظاہر ہے وہ جو ان کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو ہاسپٹل بننے سے پہلے ہی اس ڈیزائن پہ ایوارڈ مل چکا ہے, واز این ایوارڈ وننگ ڈیزائن. لیکن آغا خان صرف یہ بات نہیں ہے کہ آغا خان کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے, انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے, جس طرح لوگوں کی ٹریننگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. آپ گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جائیں ان کا اسٹرکچر آپ کو اچھا ملے گا, لیکن لوگوں کی ٹریننگ بہت ہی پور ہے, کیونکہ جو لوگ بھی سندھ کے اندر, ایک چیز بڑی کامن آپ کہیں بھی ملے گی کہ شاید ہی کوئی انسان میرٹ پہ آیا ہو. زیادہ تر لوگ جو سندھ ہاسپٹلز میں, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, وہ میجورٹی مجھے لگتا ہے کہ سفارش پہ آئی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو کام کرنے میں 0/0 انٹرسٹ ہے. اس کی مثال آپ کو ملے گی کہ ایک ہاسپٹل کے اندر کتنے سارے لوگ
ایچ آئی وی وائرس سے بچے افیکٹڈ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم یہاں کیا خوبصورتی کی بات کریں, یہاں پہ تو بیسک ہیلتھ, بیسک واٹر, بیسک سیفٹی, بیسک سیکیورٹی ہی نہیں ہے. سو پلیز میں کراچی کے لوگوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کروں گی, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, خود ذمہ داری اٹھائیں اپنے محلوں کی سیکیورٹی کی, صفائی کی. اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کرنا, اس نے صرف ٹیکسز لگانے, بلکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے, ڈیجیٹلی آ رہا ہے, ریمیٹنسز آ رہی ہیں, یہ صرف آپ پہ ٹیکس لگانے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کو نہ کوئی درد ہے نہ کوئی فکر ہے, کہ غریبوں کا درد اسی کو ہو سکتا ہے نا, اس نے کبھی خود غربت محسوس کی ہو, تکلیف, بیماری محسوس کی. ان لوگوں نے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا, تو آپ ان سے ضرور ضرور کوئی بھی امید نہ رکھیں اور اپنی زندگی کو خود ہی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اور باتیں بہت ہو چکی ہیں نا, تو اب ہم پلے کریں گے آپ کے لیے یہ اچھا سا ٹریک. ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم تھوڑے خوبصورت گانے ہی آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیں. آئیے سنتے ہیں.

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا مانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 Like us on Facebook.

جی ہاں، پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آج ہم بات کریں کہ ایسی کون سی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی مطلب خوبصورت بناتی ہیں چیزوں کو، لوگوں کو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں ویسے بڑے خوبصورت شہر بھی ہیں، اور ہمارا شہر پتا نہیں. اچھا ہمارا، میں بتا دوں ہماری گورنمنٹ ہمارے مطلب لوگ کمپیٹیٹو بھی نہیں ہے کہ یار ہمیں اپنے شہر کو ورلڈ کلاس بنانا ہے اور ہم یہاں سے آگے جائیں، کم سے کم ایشیا کا ہی نمبر ون سٹی بنا دیں. نمبر ون کیا، ہمارے تو مسائل نہیں ختم ہوتے، بلکہ کراچی ہیز بیکم دا، یو نو کہتے ہیں کہ اس شہر میں رہا ہی نہیں جا سکتا، ان لیویبل ہو گیا، کہ موسٹ ان لیویبل سٹی اس میں سے کراچی کا نام آ گیا سر فہرست کی. یہاں پہ اب لوگ پتہ نہیں زندہ کیسے ہو رہے، کیسے رہے. ہم بھی ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ہم اسی گندے شہر میں زندہ ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کراچی پیرس ہو گیا ہے. پتہ نہیں کون سے والے پیرس میں گئی تھی خاتون کہ ان کو لگ رہا ہے کراچی بالکل بھی پیرس. اب تو خیر پیرس کی بھی لوگ اتنی تعریف نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں پیرس ہی پرانا ہو گیا. بہت ماڈرن سٹیز ہیں جو بہت اچھے ہو گئے، جاپان کے بہت سارے شہر ہیں بہت اچھے، ایون چائنا کے گاؤں بھی کراچی سے بیٹر ہیں، وہ اتنے زیادہ ڈیولپڈ ہیں. ٹرینیں لوگوں کی اتنی اچھی، ٹرانسپورٹیشن سسٹم اتنی اچھی. ہمارے تو روڈز جو بیسک ہیں وہی نہیں بن رہے، بلکہ اب انگریزوں کی بنائی ہوئی بلڈنگز وہی چل رہی ہیں، انگریزوں کے بنائے ہوئے براجز وہ چل رہے ہیں. لیکن ابھی حال ہی میں جو، کیونکہ اتنا زیادہ سکام ہے، اتنا زیادہ کرپشن ہے روڈز پہ، اور ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ کرپشن ہے، لیکن پھر بھی جو مجال ہے کہ اپنی کرپشن سے باز آ جائیں. ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جیسے چائنا نے ابھی حال ہی میں ایک کرپٹ بندے کو مطلب سزائے موت دی تھی. جب تک کرپشن کی سزا موت نہیں ہوگی یا سخت سے سخت سزا نہیں ہوگی اور ان کو مطلب ایک مثال نہیں بنایا جائے گا، تب تک یہ لوگ رشوت لینا نہیں چھوڑیں گے. جب تک رشوت رہے گی کچھ بھی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ رشوت لیتے ہوں ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو ملک کو چلانے والے سب سے زیادہ رشوت خور ہیں یہاں پہ، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ خیر آپ جانے دیں، خوبصورت ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے 15 خوبصورت شہروں میں سے ہے ایک روم، بارسلونا، فلورنس، ویانا، پراگ، وینس، بوداپیسٹ، اور گریس ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے. اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے، اگر آپ کو کبھی جانا ہو تو بالکل آپ ضرور جائیں، اور بالی ووڈ کی طرح وہاں پہ آپ جا کے گانے گائے. کیا کہہ رہے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ویزا بھی مل جاتا ہے، پیسے والوں کو کچھ بھی مل جاتا ہے، اور وہ پیسہ ہونا چاہیے. آپ کو دنیا بھر کے ویزے مل جائیں گے، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو، ان کو فرق بھی نہیں پڑتا وہاں لوگوں کو کہ آپ پیسہ کہاں سے آیا، بس پیسہ ہونا چاہیے. خیر، اور ہمارے پاس اور بھی بڑے پیارے لوگوں کے میسج آئے. یاہیا حمید کہہ رہے ہیں مارننگ وائبس، بلیسنگ آف اللہ، ویری نائس، تھینک یو سو مچ یاہیا حمید. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میسج کیا تھا وسیع احمد صدیقی نے بھی بہت اچھا میسج کیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چڑیوں کی چہچہاہٹ بہت پسند ہے، اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلیں تو یہ چہچہاہٹ بالکل صاف سنائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بھلی آواز اس پرندے کو دی، جیسے جیسے دن چڑھتا ہے یہ دل لبھانے والی آوازیں دنیا کے شور میں دب جاتی ہیں. بالکل اچھی بات ہے. اور صبح کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا چرند پرند ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور صبح صبح بڑی خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں چہچہاہٹ، اور وہ صبح کے آنے کی اطلاع دیتی ہیں. اور انسان کتنا بدنصیب ہے کہ اتنے اچھے وقت کو وہ ضائع کرتا ہے، سوتا رہتا ہے. اور اگر آپ کو صبح کی ٹائم سے محبت ہو جائے تو آپ کبھی بھی سوتے نہ رہیں، یہ برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی کیسی اس ٹائم پہ ہوتی ہیں. کچھ ٹائم جو ہے وہ بڑے خاص ہوتے ہیں، ان کو مس نہیں کرنا چاہیے، سورج نکلنے کا ٹائم اور سورج کے غروب ہونے کا ٹائم. اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے، الگ سناٹا ہوتا ہے، اور وہ مس نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی پرانے زمانوں میں ڈراموں میں ہوتا تھا کہ ساحل سمندر پہ جا کے سورج جو ڈوبتے ہوا منظر ہیرو ہیروئن ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے، آئے ہائے، اور اگر ساتھ نہیں ہے تو اس کو مس ضرور کر رہے ہوتے تھے، کاش کہ تم میرے ساتھ ہوتی ہم ٹہلتے. خیر اب تو سی ویو جا کے اور یہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے جاؤ ہی نہیں یہاں، پتہ نہیں کون کون سی عوام یہاں پہ آئی ہے. بچپن میں قائد اعظم کے مزار جانے کا بڑا دل چاہتا تھا کہ یار کتنا اچھا آرکیٹیکچر ہے اس شہر کا، اب تو اللہ معاف کرے کوئی بھولے سے بھی وہاں پہ آپ کو شریف لوگ وہاں جانا ہی نہیں پسند کریں گے. تو بجائے اس کے کہ یہ شہر وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا جیسے اور شہر بہتر ہو رہے ہیں، ہمارا شہر بدتری مطلب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا گرتا ہی جا رہا ہے. دھیان

کراچی والوں خدا کے لیے جاگو، پورے شہر کو تو خوبصورت نہیں بنا سکتے، کم سے کم اپنی گلی اپنے گھر کے باہر تو کچرا مت ڈالو. اور اسی کے ساتھ، اسی عظیم پبلک سروس میسج کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا، اپنی زندگی میں آپ خوبصورتی ایڈ کریں گے اور اچھا پرفیوم لگائیے، اچھے کپڑے پہن کے باہر جائیے تاکہ آپ سے کم سے کم دنیا ہی وہ جو ہے وہ تھوڑی خوبصورت ہو جائے. نسرین پٹیل جی کیسے ہیں آپ کے؟ گڈ مارننگ سویٹ ہاؤ آر یو؟ بہت ساری دعائیں. نسرین پٹیل جی کی ایک بات مجھے ان کے اندر کی جو خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ میرے لیے کھانا لے کر آئیں، دو دفعہ آئی ہیں اور جب بھی آئی ہوں اسے مجھے اتنا اچھا لگا. یہ الگ بات ہے کہ میرے لیے کھانے اور بڑے تحفے ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ کھانا پریزینٹ کرتی ہیں، کھانا بنانا اور بات ہے اور کھانے کو پریزینٹ کرنا، ایک ایک چیز کی گارنشنگ، اتنی خوبصورتی تھی ان کی پریزنٹیشن میں کہ واہ بھائی واہ. تو ایسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے جو دنیا میں خوبصورتی ایڈ کرتے ہیں، بھلے خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے، اچھا کھانا بنا کے، اچھی اچھی باتیں کر کے، اچھا میوزک کریٹ کر کے، اچھی شاعری. تو اگر یہ لوگ نہ ہوں تو دنیا کیسی بے رنگ ہو، جیسے پیسے والوں نے بنائی ہوئی اپنے کالے ڈالوں کی طرح. آئی ہیٹ کالا ڈالا. کالے ڈالے ہیں ہی کیوں؟ اگر ڈالا لینا ہی ہے تو کسی اور رنگ کا لے لو. کالے ڈالے سے انتہائی کرپٹ، بہت ہی گندی اور نگیٹو وائبز آتی ہیں. آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کو تھوڑی بولی ہوں میں. ہاں آئی ایم لیونگ یو ود دس فیکٹ. سو کہنے کہ جی پہلے ایسی شاعری ہوتی، اس کی زلفیں کھلی تو گھٹا چھا گئی. خیر آج کا تو لمبی زلفوں کا بھی فیشن ختم ہو گیا ہے. چلیں چھوڑیں یار، میں اپنے ہی بال کھول لیتی ہوں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2025 کے مطابق دنیا بھر میں 31,60,00,000 سے زائد افراد منشیات استعمال کرتے ہیں, جبکہ تقریباً 6,40,00,000 افراد منشیات کے باعث صحت اور زندگی کے سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. یہ اعداد و شمار منشیات کے بڑھتے اور انتہائی تیزی سے بدلتے رجحان کے پیش نظر پیدا ہونے والے پیچیدہ مسائل سے آگاہ کرتے ہیں. پاکستان بھی اس عالمی چیلنج سے محفوظ نہیں. 2013 کے قومی سروے برائے منشیات کے مطابق پاکستان میں تقریباً 67,00,000 افراد منشیات کے استعمال کا شکار ہیں. پاکستان کی تقریباً 68% آبادی 30 سال سے کم عمر, جبکہ 27% 15 سال سے کم عمر ہے. یہی نوجوان آج ایک فیصلہ کن مقام پر کھڑے ہیں, جہاں وہ منشیات کے خطرات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل, روشن محفوظ اور ترقیاتی یافتہ پاکستان کی امید بھی ہے. یہ صرف اعداد نہیں بلکہ زندگیاں, خاندان اور مستقبل ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس جنگ میں سب سے مؤثر ہتھیار آگاہی ہے. والدین, اساتذہ, میڈیا, طبقات اور نوجوان, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھیں. آج انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم آگاہی کو عمل میں بدلیں گے, امید کو طاقت بنائیں گے اور مل کر ایک منشیات سے پاک پاکستان کی تعمیر کریں گے. آپ کا ایک فیصلہ زندگی بنا سکتا ہے اور ایک نشہ سب کچھ مٹا سکتا ہے. فیوچر کی ریس میں نشہ شارٹ کٹ نہیں, ڈیڈ اینڈ ہے. 26 جون صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یاد دہانی ہے کہ زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں. ایک قوم, ایک منزل, منشیات سے پاک پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: دوبارہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: کول کنگ
3: بجلی کا بل دیکھا, آنکھوں نے ڈبل چیک کیا, پھر بھی شوق سیم اسی بات, لیکن بی پی ہائی.
4: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 facebook.com/fm247365

0: تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: back to back only music. This is
3: FM 100. Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
4: Join Fatima Khan.
3: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
4: Midday break a blast.
2: Across Pakistan.
5: Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. Yes everybody, so I am back. Program lunch time special mein aapko khush aamadeed kehte hain. Thodi aane mein deri ho chuki hai but I am here. آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 12 to 2 کے درمیان اور یہ ساتھ قائم و دائم ہے. البتہ آج ساتھ میں ذرا دیری ہو چکی ہے بٹ فائنلی وی آر بیک ناٹ بیک وی آر ہیئر. تو چلیں جی سب سے پہلے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو چلیں جی لیٹس

0: اد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. سورہ توبہ.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: یہ آپ کے کلاؤڈ بل کی آواز ہے اور یہ آواز اس کے پیسے واپس آنے کی ہے. پاکستان کے اسٹارٹ اپس کو امپاور کرنے کے لیے اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام پیش کر رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. اے آئی, ساس, فن ٹیک, ہیلتھ ٹیک, اس کے علاوہ تمام اسٹارٹ اپس کو اسمارٹلی اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ مل سکتی ہے. ٹیئر 1 کے لیے $6,000 اور ٹیئر 2 کے لیے $7,500, اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کی سپورٹ. پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 جولائی 2026. ریکلیم یور کلاؤڈ اسپینڈ, ابھی اپلائی کریں ignite.org.pk پر.
5: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. FM 24/7/365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت. باخبر رہے, ہوشیار رہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365 FM 24/7/365. This is the lunchtime special only on FM 100.
2: Ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
3: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
3: Midday break a blast.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, thodi si baat aap se hui thi, lekin bohut sari baatein hain baaki. Thodi si baat hui hai, thodi hai baaki. تو بالکل بھائی آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, چٹ چیٹ ہوگی, آپ کے حال حوال جانیں گے, کیا کیا لنچ میں پک رہا ہے اس پر بھی ہوگی بات. یعنی کہ بھائی یہ بات تو طے ہے کہ بہت ساری باتیں ہونے جا رہی ہیں. اور لک ورلڈ کا ہمارے پاس بڑا غصے میں میسج بھی آیا ہے, کہتی ہیں السلام علیکم لولی آر جے, کیسی ہیں آپ, آپ اتنا لیٹ کیوں آتی ہیں, آپ کی ٹائمنگ تو 12 بجے کی ہے. او مائی گاڈ, بالکل یار آج ذرا زیادہ ہی لیٹ ہو گئے کیونکہ آج کچھ مشکلات کا شکار ہو گئے تھے ہم لوگ, دیٹ از وائی وی آر لیٹ. کہتی ہیں انتظار کر کر کے تھک گئی تھی, مجھے لگا اب آپ نہیں آئیں گی, میں تو ریڈیو بند کرنے والی تھی. او مائی گاڈ, دیکھو تم جیسے ہی بند کرنے والی تھی وہیں ہم نے اپنی انٹری کر دی تاکہ تمہارا جو ریڈیو ہے وہ بند نہ ہو اور تم ہمیں سنتی رہو. تو اسی لیے دیکھیں ہم نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹائمنگ سیٹ کی تھی کہ اچانک سے ہماری انٹری پھر ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو قائم کرتے ہیں, یعنی کہ ایک ادر ٹریک سب کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو انجوائے.

جی جناب, ہم آ چکے ہیں واپس. آپ سن رہے ہیں فروم 100 پاکستان. دا شو از کالڈ جینی نا ریڈیو. اینڈ جیپال نے ہمیں میسج کیا ہے اور پوچھا ہے کہ ٹاپک پر آپ کا جواب کیا ہے, ذرا بتائیں. ہاں جی, ٹاپک ہمارا کیونکہ یہ ہے کہ جب فرسٹ سیلری ملی تھی تو اس میں آپ نے کیا کیا تھا, کہاں خرچ کی تھی. تو کیونکہ آئی ایم اے فوڈی پرسن, تو میں نے اپنی پہلی سیلری جو ہے وہ کھانے پینے پہ ہی خرچ کی تھی. اور ہاں یار, ٹریٹ دی تھی گھر والوں کو اینڈ دوستوں کو. اور اگر کچھ پیسے بچے ہوں گے تو اس کی شاپنگ کر لی تھی, یہی کیا تھا میں نے. اوکے سو گائز, آپ لوگ facebook.com/rj.jasmin پہ بھی ہمیں میسجز کر رہے ہیں. اٹس 49 منٹس پاسٹ 3 آن دی ڈائل رائٹ ناؤ. ابھی ہم جائیں گے ایک اور سانگ کی طرف. دس از گوئنگ ٹو بی دا او ایس ٹی آف میری زندگی ہے تو. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. دس ون از دا سانگ.

36 پر ہمیں میسج کیا, اور آج ہم نے بالکل پوری کوشش کی ہے سب کی ریکویسٹ انکلوڈ ہو. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات کریں گے وینسڈے اینڈ تھرسڈے 2 سے 4. سننا بالکل نہیں بھولیے گا. facebook.com/arjun.jasmine پہ آپ کوئی بھی اگر ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان باکس مجھے کر دیجیے گا, وہاں پہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. سو جناب اپنا رکھیے گا بہت بہت بہت سارا خیال. دس ہیز بن می جیسمین, آئی ایم سیئنگ گڈ بائے, ٹیک کیئرز اینڈ اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM247365. FM247365.

0: your location for maximum music.
1: FM 100's time check. It's 5 p.m.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
3: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
4: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
2: Only music, no RJ talk.
1: This is FM.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحمان خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کوئی کریم واقعی آپ کی جلد کا قدرتی رنگ تبدیل کر سکتی ہے؟ میرا نام ڈاکٹر سعدیہ تبسم ہے. میں بحیثیت کنسلٹنٹ ڈرمٹالوجسٹ اور ہیڈ آف ڈرمٹالوجی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے منسلک ہوں. ہم یہ جانیں گے کہ وائٹننگ کریمز میں کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں، یہ ہماری جلد کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. لسن ٹو دی ایکسپرٹ سیریز میں بروز جمعہ 10 جولائی ہمارے ساتھ رہیے.
8: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجی جسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
9: دس از دا ساؤنڈ آف یور کلاؤڈ بل، دس از دا ساؤنڈ آف اٹ گیٹنگ ریمبرسڈ. پاورنگ دا نیکسٹ جنریشن آف انوویشن، اگنائٹ انڈر دا منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام پریزنٹس دا پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. فرام اے آئی اینڈ ساس ٹو فن ٹیک، ہیلتھ ٹیک اینڈ بیونڈ، Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
10: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک، آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی؟ کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
11: خیر تو ہے، جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
12: گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
11: یہ بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
12: انویسٹ پارک؟
13: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹ کریں.
14: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
15: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی کول کنگ ہیئر آئل. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
16: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
17: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.
18: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
19: Only music, no RJ talk. This is FM.

0: ఆశ్వేసుగోరు. ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by
3: Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
4: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
5: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
6: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
7: ہم نے اپنے آپ کو 3 بار موت دیکھا.
8: اتنا ٹائم سے منہ ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
9: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
6: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
10: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
6: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: FM 24/7/365

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: FM 24/7 365 FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
6: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
7: FM 100 Pakistan.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کول کنگ
3: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
4: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع تو پھر دیر کیسی کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
0: This program is brought to you by
5: Tufaan hai ye har jeet ki pehchan hai ye
6: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai Ab jang maidan-e-jang mein nahi hamare zehnon mein ladi ja rahi hai Ab dushman ki goliyan barood nahi malumat hai aur nishana hum sab ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: FM 24/7 365. FM 24/7 365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamualaikum Pakistan.
2: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، فان، اکراس دی نیشن،
4: ایف ایم 100. We are putting the hits into high gear.
5: High gear.
4: FM 100.
5: The hits keep on coming.
6: Cool King.
7: Chai hotel mein baithe ho. Chai garam, mausam garam. Aur discussion usse bhi zyada garam. Politics ho ya cricket, sabka temperature high. Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
8: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
9: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
10: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: کول کنگ.
7: بجلی کا بل دیکھا، آنکھوں نے ڈبل چیک کیا، پھر بھی شوق سیم اسی بات، لیکن بی پی ہائی.
6: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ یونس۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، اکراس دی نیشن.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
5: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جیز کیش.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
8: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
12: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Come on.
1: اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، پر اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں۔

0: سٹیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان، ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وعلم

0: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
1: اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے. اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی, اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.

0: عليم.
1: جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔

0: وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
1: اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے.

مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا, اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے.

0: النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
1: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے.

اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ

اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔

جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔

اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔

اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔
1: وہ

اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔

0: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
1: یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔
0: اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔
1: یا ایھا النبی حسبک۔

اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔

اب خدا نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور خدا ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔

پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ لولا

تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: تو مشرکو تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔
1: وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔

اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے، بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے، اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو، کہ خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
1: فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ

0: جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ۔

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ کیف

بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

0: أَكْثَرُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.
1: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں.

یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔

اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔

بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی؟ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو۔

ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔ وَيُذْهِبُ

کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے، اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

مشرکوں کو زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں، ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے۔

0: اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔
1: قل

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

0: الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے, اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی, اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے.

پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

مومنو، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔

0: يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔

اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

0: سبحانه عما يشركون.
1: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.

0: یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔
1: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
0: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

0: مومنوں، اہل کتاب کی بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔
1: یوم